ואין מו מטליפנה מסתו ויקה קויו סיון גימינו סורי ואין ירר טס טולן לנולט פסטות קויב יקיינה את יובה סרמזו אילוס אסטי ניינה מו אונדסה ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas õh.